السلام علیکم وعلیکم السلام سی گره شباز عبد الحدیث سی عبد الحدیث سنگ شی جوړی بروباری او تنه میز جون شی نظمار می تاسو سپیشل سلام आवाज یو کې دیت سی مننه خوشاله شی که درمن شی همش ویلکم ټو دی شو نظمار بھائی شی ټولو لسنر ته سلام وعلیکم السلام نیا بو زما خور سنګ دو شاد جوړ دو بروبار ا دو ها او دین لوچی ول وی کنه سی

وکي سي کمر ګل تر ور شکم دکنه او چلی خدای دی زما هدل اسمه ډکا سره دم کزم تا پو یو مړی او زه به همزول سره زم تا پو یو مړی.

طيبات لعلهم يشكرون او خدایا میوه والا ورک او دا شکریه طاقت ورک جستا شکر ادا کی دی خدای لا نو خدای پاک سے چلو اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا نہ یمن خلق اغیبا میشہ پدے لا رتل دا خانہ بدوش چی نو مارغی اولی دا چکرے وا نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی بیو کس دا تیو چی اغیبا گیا پسے گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پسے گردے دا چی اوبو گیا بے امون تا نو قافلے تا بے دل تا دمکم اوبو گیا شتا نا غا اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لی دا اللہ کوئی مارغ خود دل تا مون چتا ندلی دے مارغ خواگا دے کی چکم دے اوبی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی اوبا چتا شتا نو چی گرونو نا تو راتو شوی کتر نو بی بی حاجر ناستا دا او ما شم بچے او با وسرد او با سنگر اللہ چی او سورا دے تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا نو آغا بتگی کی او بخلاص شوی او چکمی کجور او ستوان و سر وام خلاص شو زمور پسی نکی پیموچ شو ما شون پا جڑاش او سشتن نه بازار شتا جشه والی نه انسان شتا جشه تے ہوا می بی حاجر لارا مخامخ جو وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خواب الخواگوری که سوکی پلارا سوکی چلک ستو گوا سوکی سی نکل مخامخ بلا گنڈے دا مروا و تبیل تروانش او دی بچی تا بیدا سے شا تکتل نو آل تا یو خوڑو چی اغیی که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی غی وی ما شون مروا تا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفا تا پا ومزل مروا تا ورسید چی مروا تا ورسید یو آوازی وارید چه آوازی وارید نو دا زن سر وی خاموش چپ شا خبر دا تو یلی دردیگی کن بنده چه مندی ولی دردیگی چپ شا چپ او بیا آواز کی ای دا خود بنده ار سوک چه یه دا ما مددو کن بچه می ما شمری ما سر مددو چه آواز ور نکن بیا لگی بیا چه غوانا آواز خوی وارید دا سلی بیا چه غوانا دیوالا بیا آواز ورکی اے دا خود بندہ ار سوک چیزا ما مددو ما شم بچی را تمری دا ما شم آواز غلی شوی کرا کشوا زبا سوی بچی میں مرد چنگی غلی شوی یوی قتل سالی و سران ناس سالی حضرت جبریل علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پیوچه تک از مکل ایران برولا او بیا دا غینا خود او با پیدا کلی زمزم او پا لپی او برا واقشت اسماعیل علیہ السلام لی پخلو کی وان چولا خود پیغا قلار که دارالا چرالا او بخود که گی دی زر زر پکی شکو که کن دو استو غاق بنده و توا چولی چو برا نخورین نشی او توی زمزم زم ابرانه که دا مانا چی بندش بندش بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خود رحمو کی کدے او بوتے بندے نو آچو لٹو لدنیا بے سیراب کرے دا با یو جاری نیر جوڑ شو مشکی دے ڈکو دا او بوت دا فیدہ دا کدے تن دے ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کے دا دا غدا جرحم قبیلی چو بولی دے دے اسماعیل علیہ السلام مور لرالا وی که دیخوا خی مونگ لدل تزیرا که مونگ با دسر او سیگو تبم پا مونگ داده اگه وی در با کم خوبا با گوری زمائی سکه خوبا پی حق ستاسو ندی زمان دی زمان خواهن پیغمبر دی او شام که پا فلسطین که او سیگی او ما لکه لکه لرازی اگه وی تک تو برا کوا قبضه پی نکو دا مستی حضرت ابراهیم علیہ السلام با کل کل راستا او دا خپلی بی بی معلومات بیم کن او دا خپل بچی بیم کن بچی ارو رو لویشو دیار لسکال پکی ہوا
چه دیار لسکال اوتل نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید. الله و تا پا خدمخ کیا و نظر کلیم وی خدای کمال دی بچی را کستا پلار که بین زبح کم قربان بیگ. الله پا خوب که و تا ویخ پل نظر دی پورک پا دوی مش پی بیا ولید پا دره ما بیا. اسماعیل علیه السلام کلی مو خشتاو او معشومم دی در دیار رسو کالو معشوم خورکوت او من دی ترنی والی او پلار سارا بی من دی والی چی پلار بی راغی دلتا بی میاش نیمتی رکلا نو دی با سارا گردی دس پینگیری پلار سارا پلار در سلو کالو دی بچی در دیار رسو کالو. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحو کان فانظر مازا ترا. بچی ما تا خوی خوب میولیدن بابا سه خوب دلی دلی نی ما تا اللاوی دازوی ده لال که سنگ ده خواه آن قصه لگه اگده ده زد او رگه ده تیه برابر کرد دیار رسو قالو شو ندیزوی تاویزه چیزو بچی قربانی کو ویخا چالی مواغشت آن پلی مواغشت او خدی تم وای که منزو قربانی کن وی خلال شه دا خدی سخیالو که ما بچه با وجه منا تلال دا موجوده چه کم ده منا ده تلال انو ال تزویتا وی وی بچه ما تا خدی پا خوب که وی که دا زوید الال که فنظر ما زاترا بچه سد خیال ده سوچ پیو که ده مطلب نو که ده زوی می خواه و چه میلال کنو علال بکم او که خواه خینه و نبالالوم ده مطلب نو مطلب ایده و چه ده زوی پتاو لگی چه پا خوشاله زانه را لیو که پزو که پا خوشاله وی داغی ده علالول جدا طریقه نه او که پزوری به طریقه جدا نه او تسوای اگه تا خو پتاو چه ده ما پلار پیغمبر نه یا ابا تفعل ما تو امر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. بابا چه خدای را تصحو کم کئی کوا زبا صابر املاس با منلاقو خبا با منلاقو وی خبا چی ری را خشوا نو دا غیر آواغش کلی او لاسون اخبیا ولو تلر اغا سپینگیری بولا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولی لاس پی تلل پا دی وجه نا چی دی باو تختی از اسی نا دا چال را پکی را کاغم او دی توکو نا جوڑ کی دا خدای حکم که ناراستی را نش اللہ می خب نش لاس پی ولو تلل. اسماعیل علیہ السلام دی بابا یو کارو می چال خطی رک دا خدای پا حکم که ناراستی را نش نمبرک دیم زمانه دا کمیس مخ که او باسا که روست او باسه نو بیا بشلیگی او چه مخ که او باسه روخ بوزی نو بیا چه کل زمان علال که نو زمان دا کمیس با زمان پا وینه که غوپا که او زمان مور لبه یاس او زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او و تبوه چه اسماعیل خود خوده پنم ما قربانی که داد آغوی نه دا پدی خپل تسلی که او ما پا خپل رضا لال شوه ده پا زور نه کمیسته و گوره روغ ده رشلی دلی اونو بیا با مموروی چه پا زور ده وجله ده چه لاس پیه و لو تلن او چاله راخ کلا وی بابا دا لاس پیه می پرانی زن دا اسمان فرشتی باوی چی دا دا دل ندی او پلار پا زور علاله نو چی سمیل او چالا را کهگی نو چالا کار نکهی وی بابا داست دا ماستر گو تا گوری نو لاست کار نکه نو ما لولی که دا شان لانده نا چالا را کهگا او دا بابا دا اخپیمی و تلاسه نا چی بیاز پزان نپیگم او کار که تاخیر را نش نو بیاو تلا اللہ سو نگران کارو سمر سخت دروزوا او سمر سخت حالت چه فرشتی اللہ تا سوال که اللہ دیره مو دا پس دی براس بینگیری لده بچه ورک خدای دیر سخت امتحان دی پر اوست دی
اللہ دے امتحان کے خوش خدایا معاف کا. اللہ وی تاسو نہ پوئے گا زب پوئے گا. انی

0: کسی کنه رسی نو ما رزم و وای چی درسم دروغ دروغ وادی کام فر ما چی درسم ای خوای چی درسم فر ما چی درسم لیر خواه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: جی. قربان د تحصیل کلچی لونه کې نشو فن حال درسو سه و ماشاءالله ماشاءالله انعام دیر لرانو کوي باور زه ګور ارچم دی نام یو دا وشا
1: یار خو بس
0: نہ نہ خوان داسی نہ کیسے خوان داسی کی چیزیں نہ بغاڑو تصویر آ کے خیر دے بس چچا شہوی کنے میں خوان کو مزہ کو
1: اچھا
0: او کنے سے خبر دیرا اولی کی خوزما خبر دیرا اولی کی خوزما مشکا بولی خوزما گپ آیا گپ ورسولی لگی گپ لگو مزی خیر د شفیع الله خان دلسو سے بالکل خیر خیریت ہم نو مان دسی درته وشي لونه کله شي نو ټینشن نو کاسمیټکس پاکستان سے حال لای شي
1: یار ماشاءالله حال شدی خلا پورا ویل بل ندی نزمان بھائی
0: او ان
1: شاء الله کو نی سبا را ور
0: صحیح صحیح د زمانه خوشاله شي ک درمن شي شفیع الله سے ډیر مننه شي
1: نزمان بچ چور ملګری ما आवाज ان کو ټول ته د زړه له سلامونه د وخت را کول یو جهان
0: مننه ډیر مننه شي خوشاله شي.

0: مازدیګری د خیر مکړه
1: کو جل کای کو پری مالینا وېګا رو شاه وېګا
0: مازدیګری د خیر مکړه ته بدناس خیرې کوي رښتیا بشینه مازدیګر تیر شو مخام راغلو مازدیګر تیر شو مخام راغلو نه جانان راغلو نه می وکړل دیدنونه
1: دوی دې سر ټکرای می جانا نا وېګا رو شاه وېګا
0: د مازدیګر زیړی المارا
1: وېګا رو شاه وېګا
0: دماز دیگر زیڑی المرا پنا خبر یار می وایا

0: اوکے سی زمند لبرا ساده مالت چې اتا نه ګړم ز ملامت خیر انسان دی کړه کله کله پته نه لګی شي روب شو چې اوردون کو سر به خبرې کو 0363511408 السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما خوره سړی ماشه صحیح صحیح سی بس اوس کال اٹین شو کنه څنګه کې لښو زوره خبره وکي چې موبایل ته نږدې شي په زوره خبره وکي. ها
1: درته یا یا انتظار
0: صحیح صحیح سی اوس دې کال ملاو شو کنه
1: اوس ملاو شو کنه
0: صحیح صحیح ما ته مردود به وی کنه دا چې کله ته په چټای لوړ وی دا دومره زیات خوشاله وکنه وشه دې چې دې لوړ دې په چټای رښتیا فرمائشون دروغ خبر فضل کریم سی والا بیرو نہ دروغ میں بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شروع کی قربانی میں نولی تو کہنا مدو نیولی ہے نیولی میں دیجیے صحیح تھا کتا سونا خراب ہے دلا مشرا زو اشتہ شاہ او او او مشرا خبر از د دوی خانی به فری ولا اڑی بس
1: پلیس
0: کی دنا ما ول کی انشاءاللہ رضی او بس اڑو کی مڑو کی تینا سیٹ تے کوے شاہ انا نا نور مش نور مش کا برن کو اصل کی داس وی کنا چاڑو کی تیرے وی فریج خراب پئی اے اقیف وجه ده کچه نو فریج ده سی زمان مرد که تک ویر نشی که نه اصلا بیا اقا یه خواله یه سینه کوی بیا
1: نه ده تاین چه بلال بای کسی ستا که دست نیو جه فریج نیولا اینه اینه نه پکشه وو راویو تو سویی که برس
0: تبی فکر سو ده
1: خار من پسه تک ورده کولا ای
0: نه نه غم مکو ده چی پکی اونی سی که نه ده بخواه غوش سر غوش چی بیا بیتنه بیلو لشکی لشکی صحیح صحیح زمان خور خوش حاله شی که در من شیدی زیوتو منه نه خانشی کال که ولمو
2: فرمائش

0: کې سي د ویوسه نه خوشاور ته کتنې نشو ویش په جړا جړا کې مور رتا نهر وخلی ډېر ناری وخلی ډېر منسي نهر دل کې هناري دي خاصه مننه خوشاله شي محمد رحمان د شګر نه خوشاله شي درمن شي ګورجی سوک در سره او د کم زین دي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خور سړی ماشه زه بالکل شیما زما خور سرنګ ده شاد جی زه بالکل شیما و زما خور سرنګ زما خور شاد جی بالکل دود به ښه شاد جی سرنګ جی پروگرام مزه کوي صحیح صحیح سی پروگرام اور بھی سما خورے صحیح صحیح اور پروگرام در بندش لگی شی صحیح صحیح ز سما خور چا دعا سلام لشی او لج لای شی
1: بھائی تا سلام تو بار و دین کو سلام
0: من نہ سما خور خوشاله شکه درمن شی
1: اوکے
0: سی اللہ حافظ ڈیر زیادہ من خوشحال ہے ڈیر من کال کے علوم سے

0: نو صباح هو اخترنا دي کنه بل شو بل روز اختر دي کنه صباح یو غنا غم جن غنا دیتا ولا کو
1: غم جن ولا کو چ پزڑا غم نه کی خراب من کی
0: نه نه خیر دی اخیره کی کوم کنه بس غم جن غنا ولا کو د اختر خولی سره
1: جی جی جی
0: صحیح دی کنه سی
1: ٹھیک
0: ٹھیک سب یی سی
1: خام خای ولا کو
0: پویرشه
1: پویرشه جی
0: گرو کے اوکے اردن کو دگنا تس ورجائے ماتا مرد بہت بہت بروکی جزت دلیل اپمان اور شپم و پخیر